0: Nuru, your voice melody mambiga ya bono chiteka ni komi naisano naisato higoro yechin sai komi chabono mambi round yeto yomolio yomorovolio gesa gesa good morning kuyena kwane kwa bukiri we are happy sabbath haribu sana omo tegereri ekero tuko ganiri aba minto esabatengia togo chia gokoro morovolio litukiliga aliyarero Josfato umbura mosioli kuruatin semocha nyakegara kemo tiunde na dimuisho ogotebe mambingia gochia say your mom mora na watu wote wa nyakegara kemo SDA church Nixon from area nyikiogoro pray for us youth say okay miamono sana gagotebanga sokoro kebande Happy Sabbath gochia Soreshan, Happy Sabbath gochia Elder Paul Waro, Elder Harrison Oirere, Ondieki, Deacon Ruben from Liamo Nyancha, na boigoma gukoro Lilian Mokaya, na Naomi Omosubati kurwa ekinyurukia embaro. Okay, 0724256504, 0733332236. Aligisa.
1: Baba kwa boka kwa kile.
0: Mbiye mono.
1: Ora la kana timo saatu iko zwe sika jamu ara ke buaterete.
0: Mm.
1: Ko ngwa ngara go chaga mo chiyo ase le mwe ga sambo go sirio mwana wa Esta ngo bata yo mo choma ngara go si pole. Da bia juma mo chi ndia. Eti na ni maamura mo so mo lista le mo kayo mo tangi go sirio mwana mo go. O mo randi atuti. O mo choko ro bua nyano mo choko ro bua mo ja kaudi nyamoko. Ke sanga drago toka. Waro mbuyi ocharo nyasaka uko batengo ye mambie ngia wako yanda yanda buya nyasae oyi
0: nie mano na yetu areri tukoligia alegesa
2: hello
0: yes
2: kanan na irende wakire buya
0: mbuye mono
2: ya mono ga kimbiye mono azemere ruwa to endisa ni naende mono etise jigale ende nguru ya ngoro ya ngora ya ne gutia se umu morandi ya rusi umu gako ya sirita ari nyemekeo
0: mhm
2: na provesa provesa jua dinero na anything ina koro igoro na tuti muradio ito na yo monyene ne kanisa ki ito lero buto kusasime kanisa ya geteri na baire kusasima koro koronge kero ko gende wiki nyasa tu sabira na ndoza ke edi tukuri na ndukuri nyasa tiga koro wate kwa mbiya mon
0: mbiya mona sana nemono sana alegesa
3: alegesa
0: bwakire
3: Wah, kira dia umur nama itu.
0: Eh.
3: Wah, kira South Mungkin kemarin ni Islam kita pernah ensuria maita.
0: Mhm.
3: Ya itu yang mana yang aku cakap se umum no sekitar melayang umpa apa na.
0: Eh.
3: Eh, sekitar itu kuliah ingat kamu di sana.
0: Mhm.
3: Awak nak apa? Nak Tom, Mirela, na, awak nak apa? Mungkin si pina pada pora na. Mama aku cari ni macam orang mui neria nero aku kena mati ni mum orang ni nena mui naide family ayat pora.
0: Mhm.
3: Ibu aku kau ni uli aku aja mataran dia mana nene suri aku kau mandi.
0: Dia mana suri aku maita. Kita kan nene orang gembira nene aku guru yakin saya kau mecah wana mambe good morning. Ege saifem ingwa ya mwanya gitinge o tegerere temambiga ya bono by the way ekerongo komanya ngo kwari updates igoro ya World Cup yega bade kero etimu ya Brazil egende to go sorry ne timu ya Haiti bado tole first half nekero Brazil yekiri chigoli sato Haiti bado terabeka goli Brazil iko tatu na boigo Haiti terabeka goli nekero tole extra time match teka ibere chitigaritega gipindi kigi tanganike mana koera kolinda so far so good Brazil nigo babwate chigoli sato Haiti mbarabeka goli emambiga ya bono alegesa yes mbiye mono
1: Ewa ikira sokoro nanya koria ke kwa watu mtu kubo mocha na ereke fata na tuti kubo ya anu mongi mocha kinye kwa na wanko tegele dewe zeze tande sana ama tera kwa vekira ama ya una tuwanya rongora alikuruwa kumurandi ya tuti kwa lenda ngora ya anene nje ngo mo kasi ni ane kurokunga wili kumbia soko siya mpumo mamo yo kurokunga mwari mu kurwa ila kisema kia lioga
0: Muy emocionado.

Vatu waitu wanyatieko na wakwani ya maiga mange. Chisema cha nyatieko, chisema cha iranda, chisema cha nyakiogiro. Chisema cha mwechobori, chisema cha kanyindo. Liango kobo eto gabu. Chisema chulichia mbundari ya pole sana nyetu mumura na rairabu. Na nyore tachari goro mumura gasira gabu mumuro mja sana bantabange they are crying. Pole sana kabisa. Teke kubina ya mochi ya itile chinsa irenga chinsa inyechi ya wano mambia. Denis yuma etena abuwe tevi tevi kwa munga. Eye uru ngansambo karo. Kamu nakumbuka iyo ukumbuke na hii. Mtete koko wanchi getogo getogo. Amangana Denis kanda mbungu mani. Ali 90s alifanya manena agakara mangana boliga mangana maya mangana magongwa jebantu

0: emanye na mangana mayeyege sa aso wenye.
1: Beka na ye mwiguru ye chinsa isano chiawono mambia mangana maya senchirere yo wenye. Nige serikali ya genderele usubuma umokia wawo kenya makwiri ya kubatrani ya wangina na vana wake chinga choko ibura aso muliki wotambase. Ase wizara ya medical services Michael Luga ose Dr. Omo Luga ate virenga niko umokyo wenere takomento wa wunenchire ya moyo wikirani ya yo wukwa na chinga kichogo cha kiomoro vilibu kwa ene kiobo chenu wachia saba ngina nabana ase county ya siaya Oluga niga ate vete ngogo kini ya nsemo ya wachenu waru iboro ni giga nitio kubu atirana ne miro vilio au gotingiwa nenchire ya moyo wikirani ya yo niga ate vile voigonga bakoli ya mirumase nsemo Yobo chenu, onye mbago nchurulia bo ige virengere libiabo na kubara abarua ili na kubakoba obo kore libu wenerete ayu na bata ikirani we serikali newe kumukia gokora alia egokora. Umu gafana we kaunti ya siya ya yubo igoro muraiwe nsemo ya Linda Mwananchi ya nsemo ya ODM James Orengo ni igo abu atisiri ya babu nge wali wata abu atisiri finance bili umu wako yega ukwa na ime ya Naroko Orengo ni gata evri mna nigo ebinge sege tevira seri chikelio vitali evironge gocha samu kenyo botambe na igo na kikia gira babu nga abu wakamiri ya finance bili yo wa igo ni gamo chiri ya baraibali wacholi ya soko watsi ya machika kwa wabuna aba Kenya na kwa mentiru mosigo na kwa igira ama gani aba wanyene watali koligiri lioko gani ya kumo Kenya botambene mechanda kwa itira na mwona samangana yu waka na evango ere nyinge. Nechinga kio kubora kwe mirumo kwa gendere te kubo mchando mwenene nsemo ya wamenya sinsemo au au neigo wa gendere te kwe murunka niri ya chira chitara ikirani wane serikali. Neigo avasai monove murunka niri nga bave kirumo kia sama soma abona kosoma kwa rende mirumo ya volire na mabaga yuvalire tuira wene tokoro isi wane serikali tararo isi wawo ikabono naigo kuirira vasava ange kwa gendere wachandika. Neigo wa teviri ngeki nigoge kuirira nonyena vasai wago soma abono batari kube kumukia na kukua moyege kugira bangi varu chemba kura kusuma mirumote yo bago cha gokora isikaiga. Ayune yanda mangina indi chinsa isano ne montu enyora sinchiriri yu wenge lieta Drusilla Obiero.
0: Nyai wajio amona yande wese mie aso wikiranu.

0: James Gijana. Agar ugu James Gijana. Ah, bagu wadra na nere Vincent Babu. Mana no itu ndagro kunga nanzi kwa mko mweli. Ege satu mejipanga sawa sawa toko kolele miremu. Agini bali bali yao maete toko nyoro saga chita vichi yao chita livu ya igamia nendo yao. Agini maete na nyoete nga bantu na abu kukumi. Mundu nutamu hatu la lieta kema nyete kanu mutumbavu hali. Woko nyoro soile metandao, soile wapi, mkoja kwa tekele lege saa. Maete sometimes, maete bibi koto encouragement, nga ndoche wano kwa tekele ili kwa iguri. Nogo chenchi, utategeti kuchenchi, ya bantumbaraba be, bantumbaraba. Yani, uko chiko matebie, nko mkororore, lili yoko mkorora. Kwa sali, mwuzi ya tetenga kukora viyangu salibu gita. Eki ya raba ntumbaro ororo, oko nyoru muntu. Yuhu, ika nyore tabana waya buya kabakini buya. Nani ya renge sida jare kutoka wana baluwa raga, kaba hile skuru waga, untuka na goche skuru. Nyasaye buganchira wana babio kile bakoli hile skuru wana iskubali. Ano mga kuyuri ya mbona karibi tenge. Chikora babo yondega, babo yondaba, bandaba. Naende, amejitosa uwanchani. Chialisa, bono chaka konyora chialisa, konyora kanya saa muminchoiri. Ujinyasaya kako minchoiri ye, utako tika mangana mangu mga kumitu. Uli retirement ya waro ko retirement no mundu mutakarigiri nere wa wano ojgo bakani bai gubo bago ejia my juice my word my right temwak skumunu abana babe ira banene tali bano karuke mura Nyaneno akali kuchimuina tebiwa ntubwa tigasi ntubwa tima futa ku rero bana baigwete bali chichabati na bana ba obete rete binti bikare bonu kali wana togo jatu jiko kubeka bya wana togechete tuigwete wenga mnaingiriria maisha yangu Mungu kore ta mangana yoko mina jitukia maete nga tika nagende tukia nengorosi wa matuta bono no arao tenga naso ae saruni. Bono batakete siringi erutano. Ayoko nya batai. Yes baby. Imamiri. Esa wilinya sako konye tuka kura kare na hindi kwa hile nilo. Kole ya ole stresi. Nyasaya naendasi njibono njibono utanta neti nyasaya kukusi njina iki mtuhusi na mkonya. Habana jibara mchukia mara feasting day. Mara kirasi. Haba ibulibe kirasi ya kimbagata keiru kwa agenda. Mwete no ukulitaya. Tikanda araba ila kitu kungu ila nande mbata imanga nabiri.
1: Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kioo cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni waelekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, checkups, huduma speciali za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner.
0: Yes, ako konyire. Wakodire mirimo asi kwa ringe ya serikali. Kulendire buja tusale timirimo. kore tikindi na bwa kore mirimo bya iganya sawo ko konyire ngaki ya yabono ah na yegi kagwa kabuka mara ni ji seminar mara ni ji training mara ngi ntuki mara nguoti wasomiri abana na konyi gurwa semirimi wasomiri abana gwakurire bana naye miyakeye igabone miyakeye imiyakeye ni libagotebe ni michande menene nana naba sasiruti bakurandi naba pasta batanga miyaka nere bwati michande menene ri ni michande menene kuwa mauga gukuruma maina gukuruma gutia mugongo amaguru Ndobere tizi keme tienyebe nende wate vile ngante edheko ligie ngewe contract. Wono nkwa nyako gota. Wono nyasata ante inasi nyiru mkieke boro. Ntunga ite na mokonya akasomilie baka abani mirimena muavu ya iga akasomilie baka abani akakura. Ndi bono narodi neki umuntu yuba minto. Nere bono ne atikage ndatu muki. Wano nga naole na hindi nimele moko ligia nga ya teba nga kuna wane komiti wano kaki yano kiko tulipo wano wame mtuketena kiko tulieke na kitu atongetwe wano manyete manyete watiko chako nana lidebeze yane wanya nkua rosa tibezo kane kukacha principal kwa somi lichizukuru wakolide na ini bono mbono uka tagetobu ya msie kakiswari mungabo mbono na ini uka tagete ubu director buwe chae pamintu kakio mungabo kwa likutika wana baba somete viveka pasomi lichizu university kwa pachire pachire kwe kanda neji digirika bae bae kaa ni tinga tika toke ntoko le masters bae kodide

Aka no no munwa kwina nkibono kiali umugaka. Nki kiali umugaka uyu mito. Uchinyaza egato ira bana. Ndikwanyora. Ndikwanyora rende. Yabwata abana baje. Imwana bono birebike. Imwana bike boli gabono mbono. Mbono nyaza musisi nini nebi mwana. Imwana bono birezi ku. Ndoko genda iga ugo suka iga ugo chiko genda kuchiamu ino na ndoko nyora na ndo nde na ndi buwe ambali wana atengo mwana asera tukuruwe skuru ata hivyo leti talibo beko konya lende balimo mwote yanga na mama karanko batichira ya nese mina inche na nyore tasi yali kukuwa na leta wanunga ngane tena mpango ya kanda akumi. Bona emepange ye kumi. Mepange yobugole tiaye menge kumi. Bona gaakiaye. Emepango kumi yobugole ti kuchimuina. Ubuate mwao. Abana bawo no bara. They are very young. Bona bako ke this school. Bona gaakiaye. Uchobo ga ogakong. Okonyoro yo yobwe yagete chirangi gete kwagokire nere konyoro begete chitukigete kwagokire nere wati gumunyu munyu tane korora bese yao chuezo ko jango tenga mete no mete na no mete bana mbogore chiro bano imane no ngine mingi gosubulikana ro obwati mechando ngabono tete kwagokire ndi kwagujipaden. Wanu wate chipata ni munu ga chinyinge. Abana babao oka bachandikite. Okote ruwa baba ande baseri iwe skuru. Wanu go yani wanu yani ore ka ote kirinyara. Okote umara wago kukora kuruwe kasibwe terega. Waitero muno takali mnyagote na kwa nyoro mwana agoteke na nyumba otengomete na rera riditingo gostua umwana agarwarete na igumna ko irugoro umwana utalio nabana riri na rango gostua baba kwaro ngo mostua na kyare gostuko umwana uzinoyu. Wana bangine banda bachandikite nomuka achandikita kunjukana naga alibyo mmaranso bago sabachibese nayo obwato kareko abade go jisikabu emiyege go mutari kuja komenyana na barabwo ukwego kina barabwo bono bono toko go tebi kuruga ye bono utwangiti twangita go teba na bono na bono bali na kiseki ni gintikibi kana inde ninje getena nakwana. Abande mbale ndete chila ini lende. Nchibaro nche ngukuwa na lende. Akabichoku. Kuno kuko advice ki. Chipada ni uchuko nyakwea bamitu. Nechiaki. Chipada ni ukwea umugaka. Ubugate vami. Wala lende nonyo kutaba angetoro iboro inki. Tenga nita kiteko nyora mweto musuati yoyo. Teto nyora bana bane ika tuto sieke roo. Bono naende kwachiro ni kwebile. Naendo olio karikuruka. Oku mnyoka. Mara kwa mwate ito umela nase kete. Ito umela ne rumu. Aya rumu. Rumu. Ngoto sungu ole. Kwa beile bube. Konya ntoko kotebi. Igo mturago konya. Ah, kwa baile bube. Bobole. Obo kimano bwa ho eh, lakini ngenjo nere boko cha bwa affect ya bantu bandi bali mu inabo. Ani bona ku twara chindo bona indi bona tote itimuka akukani gintu. Manu rote mbiyuri. Okwarete ta bantu sikaba. Kaya yu munda konyo re inspiration none yoko soka kuchimiri. Mugati nasa habana bayi. Numu ninoye.
Wona bana baba una bakusaba na bagote daddy na digia kunywa yogati. Komo tegendo woli nyoko. Oribwe nyombe netali mwana ogote inyino komotebi. Swidi gaga nataka yogati. Mobori denga. Ere kwagura. Di chareli di mami. Obura tabao your own blood. Oba angete lakini wa ajeto obo tumia baba ande utama etiase baba togete kuru. And I am saying ting mumbu ate vuja mumbu ate buru unge piga tinda denga avutali bana na bana lakini obu etu yani ukwe chiprogira muta abu ate in your life. That's what I mean. Ogo chiko ugo okoro seli kuchi program nga singi chuja atama yako mbaya bono baka chiyama na kuintavya na your financial programs singi chuu uwe unachisikia sasa bono kichiro mkuku unachisikia mwabaili kundaba na siyasa mwana siyasa kenari kuri kichikura rengo mtomu ya agukwa na buja aloje michando ya bantu bono nyoli le tibese bono gale bake jindi wazine jia washu wasi mwa jiruka bono gale gade nene tia matoiga oko bukane zese li ya ane papi iga ate nene tia matoiga nume tingi esese ya nen kondigere liere baka nobo anga ki esese waneba ise kondiba mito. Kona inyora. Oka tera kwa misto onge ngaote ange esese teri koro mamo njene. Bono mungu anago tuwa kwa ete chikura bono kwa vini gintiki bi. Bono mungu tako kote bono kuhiche kwa nyolile chibese bono you know everything. Tuteki tiko tegere rabanto. Bono umanye teba kese liya kuhiche kwa kaso ete parliament. Yadi kwa watenga kira sheria we ndio unachua, we ni mchuaji wa sheria, we ni mchuaji wa kila kitu. Yani tuliko, naenda mteli njubono, wano ikona nchenjeti ya topi kinjete kase kirengeke kende. I'm telling you young men, atuoli nate ya tenga nyini wa sensi sana. Gonde gete koke ndo nywa sina acha kirete aja na kwana na kora na ruo na achira mangao umuno siasa gogo tumeko chikurwani abante kanisa in the church asikiru munta manye tingonye tari kanisa onye tari nyasaye kanga tindie tindie ache asende na kikwaru gocha kumanya nyasaye onye tari kanisa. Ina kia bantu bari kuja kumanyo weke iba geke iba kae kujikura onye tarie kanisa. Wano mosaino orega unatumika vipaya kwa gende kanisa. Oko ba bantu banyo alie chibese bantu alie some bride. Wano wacha ita bantu wacha ite bakumu pastor bakumu father. Waka koronga na bako kora kende kionzi. Asinge chunga na bari nyumba ya machiku. Tumuriko ikeya. Mweke imo baba antu. Mo baba antu nyasaba sisini. Nungwete nga nabari nyasaba koko chiesi. Nena baba koko chiesi. Eki agere nchire yoko imo kere ligoro. Nyasada baba koko tiga igorabu. Gogo korobo la yobu. Buka kerezi mnomo keba. Ikia gera bono. Uma mene koche kui kwa bantu bantu bako teba. Uma yete nyarebe. Iga betu murai. Nga na bantu aliko konya. Nga na kia tatu aliriti ya mari. Nga na kia bere tu mutaka. Apana. Ese nge chukua ringe goi goi. Uka nyorubu rai uka muweba nyasai. Goko gende kaniso uta kituku. Gunchuri kanisebe aporituka arena. Mwana mwaji kuruwa na chikanisa. Mwaruwa na chikanisa igapi.
wewe ne bijana bidio gutumeka byagende kanisa byaruana nyasaba ligeti byakapisa very kingly jenaba tebye nkomendi ikanisa ikanisa burungi gas tokogenda twasaba ikanisa burungi gas tokogenda twa twalija na kitoko menyeseji twasaba mabera wana wagabu mwana siasa waja akakorengera lye bintu byabo atoms ga yo munta aruete na kyo munta chagete waja akakwiba nyasaye kuko jikorigereri burongo munto go jikorigereri akanyaro ko rukwe lieta liege kristo ponuri relevant uwe tantan urochingo munto ga aruita si atom ai bono goroche go bono yo no uruete go kwaja ka in your mind wata nyasaye taicho abana siasa baiga bagutumika abana baito neje ne story mugwena tako somanga muntu kyo beto numa na siasa mo no bono bono bakaga jaga chinchubu kimabwai ka kojo chake kobai kojo omentra ni wai anakutumia leo Mamotei na ki. Njomu gambi nkorete college. Mbwate baka masters. Nkorete baka PhD. Kwasi ura mojaka nwaraiga. Mamotei na mugambi nche. Nkorete skuru. Timbwati gasi. I'm jobless. Usamotei yu mwanone. Akorete skuru tabwa tikasi agote inki akorete diploma gozeninki ayotu arabana batatu oyo mokorete diploma oyo ndokorete degree oyo ndokorete phd oyo ndokorete masters twara no nyimbane mujagere diploma atengu mete bona meri muya squeezy Untuk buat tadi bromata di gojo, korek gue ende, mabaga tadi gojo atau kari gue tua deh digiri. Omat aja ngan dia, muka ambil bano yo gue digiri nere iskari. Oko iwa kok ada inga, ngakir mabisa asita. Mabisa asita mau tebi inga, muka ambil aja gue ante tinggu akhir oko iwa ada ingo, I'm sorry, bano bago tebi inga digiri deh harus kuisi. Unless you want to hear are ngware komate ya kore masters omugabi yo masters bono nero sungwete nero leziko ande ngia korete kwa madevi ga korete civil engineering medigo se civil engineering ko kora bakari masters I don't know Asi otai wano ngakiri mami, mami chuba kovisi. Mami gogo I kovisi ya yago tenga wano, libagalira. Tindo chiko sumu wano intomo konya, aliko tuwara PhD. PhD ka aliko konyeka. Temu gambi kaki ya wano, uchinkonya rae nono hiyo PhD. Nubu kato mwano wate PhD, yeye nyaruka yane kakorete PhD. Kuru wabadi university. Kuko tebi nga ndetra masakaraye. Pona ema mi ndetra masakara. Kose, orangelie pie ya yo, bukoliye simichichi obisi. Ado, chukocha. Ile namba yo mungino yo, mambie gendongera koretero ndetere. Ilikuwa morete ile, omanya wangwa na abumu na bale. Lilikuwa mwarete ilo ya tuwara. Wano, okote inga ke next week. Next week koko mwake, okote inga. Umaete wano, mbaraja akakulika. Wano, awaka nyetetis financial year.
abantu bamaye gojaga kuligwa nama edinga finance yo ya no mutienyo sita ono kwaga nyaye kwa igwa mbandi yo somire budget bajero kire yo mwana inchi ana rende kwa manya kumuganya iga kwa mwai wiki ya maibere manya kwa tengu manyete bano maete jibeze jabeta rokete tinjira ikase chi ministry ba manya kolika iga ojo mutinyi komino ma igo yi komina kabira andu ngoliku bale ama charabusa nuru kunye kubuga ti mwana siasu kagitinga na gokonya tago gokonyera mwana tago gokonya iga te gitago tumeke agende busio achigokonya mukaye na bana baje ne myoyo.

0: emanye na mangana mayeyesa aso wenye
1: Omo basomi yo matagere nechide kaibiriguru ya chinsa isano ni mama ngana maya senchirire yo wenye Ea mateyo mokurensi ya mwoya nyavera South Magrango nigere no vwa maiga yo mochikuru wimi ya kaikominene O yogo soma grade kia gata na kaviri kubura kuruwa sobo o kuruwa chitaliki ikomichi umutinyo iga Nego omwana oyo agotebe kana abo gete mambia vuno yo kogende skuru Kole ndi kuruwa vuta chitikorore kana na indi asigo ikiravono iga tararwe kana Ase family ya vere no vwa wakubwati kana anovoli ndi vwa yo Serikali niko ya tingiri umokio yebuwa kwenye kinga makweli ya vana na vangina chinga choku ibora Akea niwe asumulikio otambe wizara ya medical services Dr. Omoluga Aruro kuburi umokio gende rekomentwa iliko ene kinga ayua ikira niwe Wukwa na imeasia chinga choku cha kiumorobili ya yomubuwa tingiobo chenubu wa vana na vangina chinga choku ibora Oluga nigate vire nga kukini anseme yobo chenu Nigiga nitio kubwa terana nemerobili yonsi ereme ikiranu ne nchire ya moyo kwa ene kia juo aikira niwe ne igaruru kubuligu chia saba kwa lirivense ya moyo wa chenubu igu

0: Mbona unabahatisha mabati kwa nyumba unayotaka iishi milele? Kwani hii kibanda ya kuku tunatengeneza?
1: Usibahatishe mabati, hakikisha umenunua Dumuzas. Mabati inayodumu kudumu. Na isitoshe, ni mabati pekee Kenya nzima inayokuja na warranty. Hakikisha kila mabati unayonunua iko na alama ya Dumuzas ili ujue uko na mabati ya nguvu. Dumuzas kutoka MRM, mabati inayodumu.

0: vijana Jazz Maria wangu hako tukimusubati kabisa kama tenga sitakuwaja mirele kikogera nayo mwancho ne Maria wanonga inyo na wane vijana vya Jazz kuri chinze mujirichi ya Tanzania na rena butuji kumere kabu ya kabisa toa kwa historia nkeiko
1: kidogo traba chutri kidogo kero Tanzania ya tobu sivore mwaka 63 64 mbacha agete wo koreta abuno koreta ense chamo wakatumia mesiki kureta enye enze wansi ya chamo ya Tanzania gari wakamachangina vijana jazz ya chakutuna hapa.

0: youth usia ndo abata ba youth kwa abata kanu youth bugachaka vijana jazz nga ebasae abasae ba ko rezi ya Tanzania igasi kana nda se bi kwa mbali mbali na simono kocha kocha na watu nyawe tega bandi ya vijana jazz ya cha 1971 mwaka 71 na John Ondoro Chacha John Ondoro Chacha so bere ga limara ama to ama itese bandi ya next mwino ga no mara na mungwana ya rwete John Ondoro Chacha cha ke bandi ya vijana jazz mwaka 78 serikali ya Tanzania ya cha gete ko promote muziki ikaba igatirije kuri yoko kuba yoko banjera bagore byombo
1: byomuziki
0: ko rusiko bandi abete tangani kore byombo byemuziki rusiko ne bandi ya vijana jazz bagachaka kore bituleli ne chikunje chimachine
1: akenyere nga akuru magega ya karukiru nga barasa la muziki ra taiva baba tetenga kokora byombo ko rusiko mbiyo
0: mbiyo akrumete batetenga uika twete nende munne tonyo robo sore tutende kirege
1: munese
0: munese
1: akini wakanyamba
0: akini bakanyora nga singenjo kama nyoro busore
1: we kabata ke china
0: America onyo lenga Tanzania busore bwa barenge ba enkoenda towards oyange na socialist
1: yes
0: ujama ya lenga socialist ubona mbate et mangana capitalism ya ba Kenya bangite kama to busore onyo lenga ono barenge go we kabata mako te watu bandi bakniya korete vyombo vya krusko vijana jazz iyo mungwana John Ondoro Chacha kabanga na ere ntanganya ngatumye bituleli ne chikonu byo chikonu cyo chemba chimachine e bandi ga kine kabane sana mwaka 80 kangya kumanya kana sama tera mange ajebe kita se mapyo muziki stella bujumbura ni bato mwana wa bujumbura njagara jeri mwana cha bato mwana wa bujumbura maria ilikuwa ni lift tu kaeka ndoa ni kuvumiliana yonga ne bandi ya wate usisimuko ne sana lakini mwenenga Tanzania kere province njagwate bandi
1: yake turaji kogenda gabu vijana jazz band mwete ketokuwa na jazz band bande nili ntoke buwate saidi yomu ntoyomu
0: kabisa
1: tuango viungo muimu
0: abantu barenga se bandi barenge viungo muimu nomu chako ya John Ondoro Chacha ya romu kunya ku Tanzania galimara sobo Nyerere
1: Mokuri,
0: Ondoro nwa nenge. Ngase bandi

0: Asante sana mwanjo mategari vijana jazz tambiko la bamba
1: kabisa kabisa, kabisa kabisa kabisa bandi acha kitu maka 71 yatako na John Ondoro Chacha hapa ndo bale ngoro noyo mo Hamza Kalala Mad Maneti Isa Chipukele Manitu Musa amuno mungwana mwaka nyene Ondoro Chacha lakini ase bandi ndo bale ngoro kunga Maneti Chiriku ose Isa Maneti ya Mad Chiriku umungwana yole ngumwano mungwana mesana sengi ugiria kabere agacha gasoli ugiria kabere umungwana ni ngorenge Medi Chiriku Maneti
0: ojo ni ngorenge
1: mungwana yonige pole tu mwaka 54 umutinyo gatano mwaka 54 igali Mamboleo Muweza Tanga province pole tu umutinyo sta mwaka 54 na pole tu Medi Maneti province ya Tanga province abantu bakubulinga Tanga province na ringo rutu abantu bande ba ruete Tanga province ya muziki wa Tanzania mtu abwate Isa Juma aselesu wanyika no ruete gali mtu abwate Wilson Peter Kinyonga akida so Simba la Simba wanyika ama na George Kinyonga yeye murumu wa Wilson Peter Kinyonga bonga na bangona bali baruta se province ya Tanga na bangoiga ama ngono utanda karua se province ya Tanga ndo watu na matonya yoga kita
0: Fairet
1: matonya na ruita se province ya Tanga Emedi aganjo muzika karumu ano moke sana lakini akita kanyora kwe akasoma muzika waida kanyora ngonyoro burabu ekra kubani na Tiki Lumbepo national ya renge Morogoro Mianga ibole tu province ya Tanga province lakini akaenda akasoma muziki wa Mtanga ni Tiki Lumbopo national ya Rengaze Morogoro Morogoro yange province bali ya beka ine abantu barwete Morogoro ya murwete Morogoro province
0: toka Morogoro
1: no mugaka no mumra baraka munishe
0: maruka baraka munishe maruka
1: Morogoro jazz
0: bar aratarete kento keri
1: ebintu bingi sana ebina byapo
0: shida
1: mchanze kunyo ndegwensi igomo mungwano yekera takita muziki wa kitaka chakera une Med Maneti au chakera sobo baraka mnisha maruka Morogoro TK Lumbopo National mwaka 74 agaswa vijana jazz onyorenge bandi ya takita ndi 74-71 no mungwano John Ondoro ekera kuchaku Med Dangoro Maneti taringa se bandi lakini akita agaswa e bandi yeye 1974 kuruwa se bandi ya TK Lumbopo ya chakita muziki wa Mtanga ni kwenye bandi kila wasoe kwenye vijana jazz ya ikire miaka etatu agasoro mnijogi ritangani ase vocal attack
0: uya kabisa hile kucha kucha higo higo nga oino mga katua kwa nila
1: akitulta yengi mga kaya kwa kera
0: baitacha mle kitana
1: yengi kijara kwa kera umu mkwano yo emed tigamba ili mtu wake inga zirete 1990 kare miaka 35
0: 1990
1: Iko ngapa Tanzania mbale bale bale so muziki lakini baka kina so muziki bale bingwere sana ande baka sira bara baka sana
0: bara baka sana
1: kero mungwano yebo 1954 Medi Maneti usa chire ku Maneti 1954 akaswewe akachake muziki wa ese band Gena Jazz 1974 exactly 20 years miaka 20 lakini nyo nyo kunyokore miaka yebere ase TK Lumbopo National Morogoro Iko nga kwa te band kare miaka 17 years akamana kwa swa 20 years vijana jazz kare 1974 weka 1990 kira asirete kare vijana jazz alinge miaka 36
0: miaka 36
1: yonga toka tango no magine ni aga geti karo mwana mukisana unyolege kala nko karo mwana mukere anjete mesiki karo mwana mukisana na ande kara nga mesiki yako ginole akatamba ku Tanga province akasoa Morogoro akaumera Rumpopo International akachake muziki wa yes province.

0: baraka mwenisha ya mwaruka
1: abu ya kabeso mwenisha mwatega
0: niye kelege sefama kwa wate ya vanga tuwa vanyo ili atambe kwa wate ya rumba mix extra ndio kubeka miski kwa taiko kwa manye uwe megano
1: ya
0: wale igoro mtulikuwa maede etoko bireta uponi kwa kabisa
1: ya rumba nge mwenisha mwatega niye mwatega niye kamero nge vile kwa chinsa isano na isa tu chema no mwaso ama gana maya mansu kabisa tura nyori gintu kia ya gia Stella
0: Stella yego jiro mungwa na anga Josh ukima mati ni yago tebanga ege saki wati
1: buja kabisa nyo nga ene performance pa kwate 1981 ya ligetu na jiruku manete yege ntoki koko chira buja kabisa
2: likuwa kama ndoto wa mpenzi wangu wa maisha kujua penzi lako kama likanika mwangu moyoni siku hizi nina tabu ila ninapoka na kufikiria hata kama nasafiri mawazo na moyo wangu yako kwako Stella wa mama.

mpenzi wangu wa maisha, sikujua penzi lako kama litanika mwangu moyoni. Siku hizi nina tabu kila ninapokaa na kufikiria, hata kama nasafiri mawazo na moyo wangu yako kwako.

0: Nobody can stop reggae because it is strong.
1: Yeah.
0: Ago bengi omancho mategere ya ndonsia. So gendere toko tegere reggae. So FM chidae kai komi chitegare tegari. Chinyara kwa chikura kai chinsa yi komine mochi. Abono maragoba. Kero tutete kumanyanga. Nka yiga yigo tegere tekore. Nabura nyore nge towa komozi.
1: Reggae kwa namna gani?
0: Towa enjoy. Intubu
1: ya reggae. Nga kia reggae rao.
0: Nga kia risika.
1: Inafika hapo.
0: Tumanyi ingo. Wetera asena ba 0724 Sense Maria TikTok egesa ifem na bayigana bagota nyora ase semeria ya raria ya TikTok so to nyora sense Maria Facebook right
1: yes
0: na bakunyara kwa bagota
1: nyora egesa ifem mugalia
0: ebono
1: DJ Raiza na Zakari Mayeka
0: kabisa
1: chino chira
0: na bagota nyora gabu ya sinchira bene kigimati kango tumanya nga mwori oramo na intwe marago bega ya bono nga yote kire tege sakuru nga yoko unyunyunte rege koruga senge chongo onde tayi yora yetineni egesa
2: Mayeka na Raiza
1: yes
0: kibu wa hirire
2: wa hirire
1: nga kinga kire kego cha gabu
0: I'm going to go to the house. Ndaga yeye Nairobi rero mu basotora barabuye yigo.
1: Sana.
0: Yes. Igaiga Nairobi rero mu basotora barabuye yigo. Na bensere
1: nchira. Nabere nchira kete. Lakini kobe kete gesa?
0: Eh bona.
1: Mambo inakuwa sawa.
0: Egesa. Hello.
3: Wa
0: irira. Wa irira bwe.
3: Namara dikendo.
0: No tore kabisa.
1: No tora.
3: Inche no ya moyo manyanya matoma tole ya mwanaki.
0: Ebo no manyanya.
3: Saka kwa moja.
0: Kabisa kabisa na wala kiru wali.
3: Ya kiru tuwa inkiza wa sisi nche tuwa kwa. Ebo no mbro hiki ya reke hii ndiye kongira. Na nyege ile buja buli ngora ngora ikamo no matango katoku kata katoku anema kato kurukuru kamambi ya hiki.
0: No pole sana. Pole sana.
3: Nisema chia kenya yomu siriko mei ni alira kina ala youtube kata.
0: Alright. Pole sana. Kuruchi nisema chia kenya. Egesa. Okay. 0724-256504-0733-332236. Mbaye studio gaiga nyekoramo na intuwe maruko biga ya bono. Ya buoto buatirete. Egesa.
4: Atoni.
0: Mhm. Eisa katani ko ruji nse mochi atabaka.
4: Yeri rao kireri.
0: Ya yeri ndi go zireri.
1: Kae.
4: Ono isa katani ko ruji tabaka he.
1: Eh.
4: O babu ai tebu ya.
1: Eh.
4: Ingo tega rara nda ko manya ka wa ndi bindi.
0: Yo ko nyora daktari onke ndi mo ngera maiga.
4: Ko mo anda maiga.
0: Sante sana. Aiza katani kuruchise mochirichi atabaka Salams Club sante kero gendere teko tegerelege saifem nguba ya mwenye getinge marako biga ya bono kaji ya buo kaji ya buo gendere teko tegerela kurua nima deti mtiktok moro ro chikapigere ritore gabu na intoro renga mbara bibaramo na intwe nima edigo sembara abu rata so mere bugango bugango raiza
1: on my side it bayo
0: ehe
1: inafungo shughulikatora ke
0: metanga ya tororanga babarabuo
1: doje chosho monguru ismail
0: ehe
1: sema sms
0: nyatie ko milimani kinyozi
1: milimani kinyozi
0: ehe
1: ate araga kuruka niko tunde say hi to Zakari Mayeka
0: kabisa maigana nyore
1: kweta nege satoru
0: kebuga tetense
1: yes
0: alright
1: bai gondo cho materia kuro ko evalin kerugo
0: ehe
1: dio rombo sikali
0: yes
1: na ate garete ke fm chinsabne chiga
0: okay
1: doche monkwano kuro ko tuya weekly kuruwa GSU
0: oh yes
1: edukota sigara na wate kete tegesa
0: akondani
1: kabisa ndocho mungkwano koro kwa nyambune mogesi yes
0: mwarimi joaki mtiriso mboka koro matare north atibanga akondani ya koro kunga nyagakate ya koro wa gesusu sante sana innocent mwanuari koro wa bumariba sante sana jones bundi ya menya koro wa kare Nairobi ya watibanga akondani raga sheila ke mtong koro wa jinsia mwachiriche mwonga kia mokama
1: Kakiata.
0: Ata banga ati mugata banya kundi kuimba nembe otu. Haki. Agoro kukarele kwa Kajiado Town Charleston ndiye kiumoyo tiunde rega kuruka kwa tepanga from Dubai Sama, Peter, Sante Sana, Zachary na DJ Alex Nyamuancha from Rongai rega iko sawa kabisa kwa tepanga Angusha Washington moja Crane Washington
1: inakuja kwanza
0: right.
1: Kama Sante nasoma sana. Playlist yangu
0: jin sana kwa maina kwa miruke chiro kai miruke wukata tense Nancy Rioba kuruwa abotori akundani sante sana Rioba akuru kunga nere raga abatipanga tariko tebali yeto Victor Mondo kuruwa enare kijana kia matiangi abatipanga akundani wairire buya Zachary na DJ kuruwa magenda gesaba kwe rone kisagi nyo mbromo itongo na bande gabuo ali magenda tekon tebinga nabomore ime yomoro berio asense meri
1: Na roga ndo kushulika mangana DJ
0: toga mangana TikTok ingo cha tora robi ya kegima lakini nita itikura akwira ni kaigaraiza kira bana tora anyora ama ngana kuruga iga sense mo ye studio katoge andrete wye wye ngora ngora ime yomuro verio oraga kuruka rituko ria Jumamosi.
5: Ayeru utine kiyo minyo gete hiranga yu karikuche. Inta gete ko minyo kangi kema ata atumaini estate na Akuru City. Kwanya ayetura igwa igase high soap properties bako niya marimare tayaro kwa agacho menye na mukao.
6: Yahani ya mumenye tena ichisiri muta ateri monto pi. Abungu sinyarari.
5: Akuta ata ngangena tumaini cottages and conference center. Aiga ngena institute ya alivisiti. Chita ya kaiko michoka kuchie tauni. Esitima, amache, chisukuru, chikanisa, pionzi mbiro. Aba hama tewacha kireko menye aroro.
6: Akaita ata.
7: Ebuatere e plot 50x100 tumaini estate Nakuru asichi shilingi chiribu chimi kianda emerongena na kianda chiuka Nabugu waka na ngora ngora asimiti nyetano nomo nechi taito didi nigo chiri tayari Na asari tayari kwa gacha na ende na atobu asubulimi Korubuli mumbusa kila lituko asamange akesi miasena mba 0798555333 High Soap Properties, a culture of trust

Nigese FM nguba ya mwenye kitinge. Tuatabanga turara buwa tuke chio chio kukorela. Tukimaliza, tukimalizia senye chonga umwana shanga.